0: ke o lobile top la ma 7 ba ma medi khotsong ANC ne te faditse hore e hlakotse kopo ya yona ya ho ba monamodi pepetsong ya lekgotla la dinyewe e amanang le tlaleho ya moifo o ikemetseng ya section 89 e amanang le taba ya phalaphala ho ikgula mokga ho bolela hore ha o sa batla ho ba le kabelo kopong ya tekolobotjha e amanang le tlaleho eo ya moifo o ikemetseng o fumaneng hore e ka nna ya ba ho na le mabaka a etsang hore palamente e lothe ho nka mehato ya kgalemo kgahlano le moporesidente Cyril Ramaphosa ka taba ena ya phalaphala kopo eo ya tekolobotjha e tla mamelwa ka kgwedi ya Lwetse. Motlatlobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete tsa Kani Maluleke o re ke bommasepala ba fokolang ba fumaneng tlaleho e sa nyallaneng dibukeng tsa bona bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2024-2025. Maluleke o setletse komiti ya palamente e tadimaneng le mekgatlo le makgotla a metse puo tlaleho ya mofuta ona ke ya sephetho se sebe ka ho fetisisa seo mokgatlo o ka se fumanang. Maluleke o re ditlaleho tsena ho tswa ditlhatlhobong tsa bommasepala di ntse di fokotseha hanyane hanyane ho tloha ka 2020-2021.
1: We have moved since the beginning of this term of administration for local government from 29 disclaimers to now 8 disclaimers. Of the 8, 7 are repeat disclaimers. Only Kamiesburg in the Northern Cape regressed from qualified to disclaimer this time around. So now we know that we've got 7 disclaimers that are repeat disclaimers and so warrant specific attention.
0: Babelelwa ba bararo ba tshwaretswe ketsahalo ya ho bolaya batho ba bangata ka ho ba thunya sebakeng sa mekhukhu sa Jumpers, Cleveland, Johannesburg. Ho tswarwa ha bona ho tla ka mora hore ho be le ketsahalo ya ho bolaya batho ba leshome le metso e meraro ka ho ba thunya mme ba bang ba leshome le metso e mene ba tswa dikotsi mathwasong a kgwedi ena. Baahi ba bararo ba Lesotho ba tshwerwe maobane sebakeng sa mekhukhu sa kwa Maimai. Mmuelli wa sepolesa sa Gauteng Dimakatso Neville Hulwe o re ho lebelletswe hore babelaellwa ba hlahelle ka pele ho lekgotla la dinyewe la magistrate ba Johannesburg hosane.
2: National Intervention Unit and South African National Defence Force cracked the case when they arrested 3 suspects on the 23rd of June 2026. Through intelligence gathering, the 3 Lesotho nationals were arrested at Kwa Maimai informal settlement, and one of them was found with more than 100 9mm live ammunition at his house. Lieutenant General Tommy Mthombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations.
0: Hotsa machaba karolo e ka bophirima ya Europe ya paretswe ke leqhubu la motsheso o mmata o sokangwe ba teng naheng ena mme o bakile mafu a batho ba mmalwa dikolo tsa kwalwa ha setiseha ditshebeletsong tsa diterene ha gaua phepelo ya motlakase le o qobella dihwayo hore dikotule bosiu naheng ya France ke batho ba 48 ba nwetseng nakong eo ba neng ba leka ho baleha motsheso ona o mmatla ka hore ba iphodise. Bahlanka ba mmuso ba bolela hore bahlanka ba babedi ba timetse mme ho na le tlaleho ya bana ba babedi ba timetseng ka morao re ba leswe ka koloing. Ditemperatura di feteletse ho dikgerata tse 43 karolong e ka borwa bophirima ya toropo ya Pisos. Ditaba tsena tsa ura ya bone di felela mona mamela ditaba tse ding ha ura e tlabele ya bohlano o di bolelwa ke Kenny Coach Modupi.
3: Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe a America, Canada le Mexico.
4: Bafana bafana is back.
5: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
6: Go bafana bafana!
3: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le sedi FM ke molelo
7: o wa ratwa wa le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le